0: Coca-Cola, colfa o tua. Quando tu ia a Selsarema, me fai sio che Selsarema, con e Coca-Cola ia o tua. Per cui in cui taulaca, tu ta tolia, chi ha cuonga ia età. Cu taulaca, tu ta tolmi, mi Selsarema. Per cui ha copa Selsarema ia, cu e ta si pinga, o e a fio anga e o tua, ta si pinga, chi colo fa mal mal wai kakai ai otua pe i he kohiri e fai feinga koe me se usare ma o tau kakai ki loma o kaulotu ki loma pe hoko a loma ia ko mea ke tamate ia e pe a whakakata aki mua inga ki he tola ia tau kakai koe ngā pe koe koe nau malo i whakasino fafanga ai kau karisia neni e ke lai o ne moe hafua ue ngai talanoa e kau maunioni na e toho he ala i e talanoa i e talanoa sa ngato lori sio katoa e ngahi fotutu ui e koe ni koe tau feinga ki kolo whakare langi oku langa i he ofa ai otua i he loto whakato ki lalo pe mo mooni o ku tūloa. Whehangahanga ia moe kolo ai tangata o ku whau i he tau pepe ko self-love pe ko taitaha whawhi maarie a kakano o ku whe au auhi pe a koia pe ko o ku maalohi hono iwi, maalohi hono kato, maalohi hono utu pe a ilonga ia ko whehangahanga ia ai kolo tangata mo i kolo ai otua ko loma oi aho ko ia ko kolo a tangata ko fotu u ai sviesi ko kolo ia oi otua i tohi ko eni a agasten mo e fafea ngai mo na faa ngai a loma na na mo ua na tolo he kolo ria mo ua ki na tolo ia i he langi langi mo ua ki na tolo ia he ifo ia whaka kano mate ka e vai vai ai a e na mo ui mo a vai ke humai a e kakai ke heia o ikuna ki na tolo fatanga pe ke tau nofo ia e pe i he iki pe a ke tau langa e pe a kolo whakalangi a oku tūloa pe a moe o whātuka ki mua tōlu mālo
1: That was Kainga for OU I Aotearoa on Plains Media.
2: Mālo e rerei a te uroa. Koe ongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sigi ki he ngākau te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau ono noa. Ko ho oa upe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e oatu pe ho mea sigi i tae totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau tae totongi ia whakatau ua ka oua o ke tau fitunima. Koe sigi koia o ngākau pe halanga mea kai o kumalawa i ke mau wawe a kansa ki hano whaitoo. O kutae totongi pe au kuwawe mo whai ngofua hono ngāwe aki. Koe sigi ngākau pe halanga mea kai o kune whakahau fiai hamo ulu. Ko ia, ko ho o mau pe ho o naunau sigi pe a ke whakahoko rewa ha o sigi mālo.
1: Plains Media. Streaming live wherever you are. Plains.org.nz.
3: Veganism. It's not all quinoa and limp salads. Join me, Sarah Jackson, on a vegan lounge where we wage war on animal abuse, get down and dirty with the badass changemakers advocating for our environment and your health. Together, let's smash the misconceptions about what the vegan lifestyle is all about.